پیش ہے بےحد خوبصورت غزل فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا. چھایا گانگولی کے بےحد سریلی آواز میں اس غزل کے خوبصورت بول ہیں ادیم ہاشمی کے اور اس کی دھن تیار کی ہے مدھورانی نے. تو آئیے سنتے ہیں یہ غزل.

مجبور ہو گئے، اتنے ہوئے قریب کہ ہم دور ہو گئے۔ اس گیت کو اپنی دلکش آواز دی ہے چترا سنگھ نے، اس کے خوبصورت بول ہیں جاوید اختر کے، اور سنگیت سے سجایا ہے کلدیپ سنگھ نے۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ غزل۔

افسوس افسوس افسوس افسوس لیکن او جانے من ہائے جانے من کانٹ چھری سے کھانا نہ آیا کانٹ چھری سے کھانا نہ آیا دلبر کو اپنا بنانا نہ آیا دلبر کو اپنا بنانا نہ آیا گانا نہ آیا بجانا نہ آیا ارے یہ نہیں آیا ارے وہ نہیں آیا گانا نہ آیا بجانا نہ آیا گانا بجانا

صاحبان، آپ کے شہر میں آ کر ایک خاص گانا بنایا ہے جو اس پروگرام کو روک کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔